0: Нескет.
1: Я. Састе, ты мой ранга чиню мета.
2: Пигетда. Нет, ему кунси. Пигери. Туи, то чугуан орда.
3: Пигербе.
2: Жи. Тему лерс меди, лерочиджи, деборги баюнгую. Комуге бже йона, камчуна лири.
0: Але. Тери болгия, чугбе чеурбе.
2: Тинжи ранда мари. Мимесе, сатиш цеджи. Чокаба маби дано. Нине сангрибо.
4: Ньоге чоба хуан яту.
1: Яусес.
5: Жан гэгу сорсту.
6: Мансу деборги мачинана, нимен нэсу чеджи, тусим гюмдге.
2: Рангэ, даши ленту горсдгу. Чезан ясам данса, юмбо мансаджи. Янге па ботупчин.
1: Чонги гиги. Карча төбе. Чонле ку лотупчуре.
0: Чо. Фейдаг намтан ди рабина, па ботурбе.
2: Деде ботури.
4: Хуйжинга фейда нил ленту ба, чэши ди лишу гуе.
1: Я разо хуйр орда. Чонле ди нэна лотугре.
5: Гёгу чаши сомду.
1: Ида. Я. Яглус. 정부서 들이다가 삼척에 가라스틱에 샵다 사가도 예치다 되고
5: 영아
2: 이아
4: 가르치가
2: 여러분치 이때나 머리를 슬라키마시 레리디 타그리라 레리 신다에 타그라시 호지 방원의 신대미도 마스공세 응유라 토기라 남자들이 인지 랍세오지 세마도 꾸디꾸리 공스 대비는 바이랑자 비라송 거 좋아키리 어디 모여리
4: 아지 녀옥다 살아 녀하 거서 녀 발락서 주도